0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.

0: Sasha Glass dopo Black.
1: Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ейна 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ta.

0: Wiosny je czas za Glasgow.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
7: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
6: Wow, kje si se tog jezika naučila?
7: V pionirskem domu. No. Pozdravljam hodnišče na petje. Pa ki baso.
8: Pionirski dom.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
4: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
11: Avtonatura, servis vozil. Kolarjeva 47, Ljubljana.
12: Zlatarstvo Moči.
13: Ugodne cene in velika izbira nakita.
12: Zlatarstvo Moči.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 180. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so včeraj napovedali začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel v ponedeljek, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega tudi v davke in prispevke, bi lahko spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Dobro jutro, prebudili smo se v dokaj hladno jutro. Danes bo dokaj sončno, pravijo zjutraj, ponekod slana in dvignila se je tudi megla. V tem trenutku nič stopinj v Murski Soboti, Črnomelj 1, Maribor in Pesnica 2, Litija Prebold 3 stopinje, 4 stopinje so v Ljubljani, v Kopru 8, v Vipavi pa 9.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €.

0: Vožnjo vsem razmeram, ki jih najdete na cestah. Pozor, udarna jama na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično, enosmerno in pokvarjeno vozilo obstalo je in ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Unec in počivališčem Lom. Toliko za enkrat za tole jutro, naj vam tale sreda mine srečno in mirno na cestah.
1: Pokrovitelj
2: Klemavit.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavit.si.
4: Radio 180.
5: Dobro jutro, voščim. Matjaž Loše, se zbujam tudi danes z vami in sredo začenjamo z eno žurersko pesmijo. Ampak imam tudi takšne, v katerih se vam bo rosilo oko, te najlepše balade so že pripravljene. Super jutro na 80, ki poštartamo s Cindy Lauper.

Straight from the heart, direkt iz srca, Bryan Adams na 80, ki zdaj pa je ena disko senzacija. Z Francije prihajajo Otovan, ki so poskrbeli za ene tistih, a veš, ko prepoznaš ga takoj. Hands up.

Here comes the rain again. Ja, ta teden bolj kot ne deževan, ampak se pride še tisto lepo vreme. Zdaj pa Simple Red. Obstaja legenda, da je ime Simple Red nastalo v času, ko je tale pesem, ko bomo slišali, postajala hit. Ko so Miko vprašali po imenu benda, je rekel Red, zaradi svojih las. In ko so rekel, ne, resno povej, kako je ime benda, je rekel, Simple Red, kot preprosto rdeč. In se je obdržalo. Holding back the years.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
12: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
13: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
17: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
18: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
19: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
20: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
19: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
20: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
21: Dobro jutro, prebudili smo se v dokaj hladno jutro. Danes bo dokaj sončno, pravijo zjutraj, ponekod slana in dvignila se je tudi megla. V tem trenutku nič stopinj v Murski Soboti, Črnomelj 1, Maribor in Pesnica 2, Litija Prebold 3 stopinje, 4 stopinje so v Ljubljani, v Kopru 8, v Vipavi pa 9.
22: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
23: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Dobro jutro, na ceste imamo že kar pestro dogajanje. Previdno vozilo v okvari obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, sredi Višnjegorskega klanca. Ponekod po državi se je zaradi nizkih temperatur dvignila tudi megla, ki v pasovih ponekod še vedno zmanjšuje vidljivost, prilagodite vožnjo razmeram. In pa pojdimo k zastojem proti Ljubljani. Predelovna zaporo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane že od Krtine naprej, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski od Vrhnike. Promet je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah ter na cesti Pjava Gorica Škofljica. Pozor, udarna jama se je naredila na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično, enosmerno. Karkoli novega z cest sprejemamo na brezplačno telefonsko 080 22 55. Pokličte, pa srečno.
8: Pokrovitelj
3: Klemavet.
25: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavit.si.
9: Radio 1 80.
25: Tvoja najljubša glasba.

0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Pol sedmih je mimo. Dobro jutro. Matjaž Luše se spojem z vami z najboljšo muziko. Zdaj boste dobili Gregorija Abbotta. Preden je zaslovel kot pevc, je učil angleščino na univerzi v Berkeleyju in celo imel doktorat iz angleščine. In glasba mu je bila hobi in še dobro, da so ga prepričali, da je šel v to profi. Shake you down.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: V današnjem Ustankotu se bomo spomnili zasedbe Kiss. Tiste belo pobarvane face, pa dolgi jeziki in pa seveda obvezni kostumi, ki so bili vse prej kot običajni, ampak rock and roll je bil pa ta prav. In oni nas bojejo danes s Crazy Crazy Nights.

Tole so bili začetki Kylie Minogue in The Locomotion. Zdaj pa malo romantike. Patty in Michael McDonald, ko sta snemala tole, sploh nista bila skupaj. Vsak je bil na svojem koncu. Vsak na svojem koncu Amerike. Ona je bila v Filadelfiji, on je bil v Los Angelesu. Ampak ko poslušaš, kot da sta skupaj. On my own.

0: Dobra kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Klimavet.
9: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
8: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
9: Klimavet.si.
10: Adria Center.

0: zvočne kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
2: Imam dva.
3: Dva?
2: Italijana in Nemca.
3: Prosim?
2: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
3: Nemec pa?
2: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
3: In kje ju najdeš?
2: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: PMF.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Slovenija ustraja, da je lani za obrambo namenila dobre 2% bruto domačega proizvoda, čeprav NATO o tem očitno dvomijo. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju pojasnil, da med vojaške izdatke štejejo tudi 330 milijonov evrov za obnove cest in železnic. Po njegovem mnenju je urejena infrastruktura nujna za premike vojske, medtem ko ocenjevalci Zveze NATO neuradno opozarjajo, da takšno vlaganje ne izpolnjuje strogih meril zavezništva. Na cestah pa se pripravite na še večje gneče. Zaradi praznikov v sosednjih državah Dars že od jutri pričakuje močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Največ zastojev bo na Gorenjski in Štajerski avtocesti ter na Ljubljanskem obroču, kjer se bodo turisti srečali z domačimi prometnimi konicami. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo prej in obvezno preverijo stanje na cestah.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Dobro jutro, čeprav v Ljubljanski kotlini to še ni videti, pa bo danes vreme dokaj sončno z nekaj jutranje megle. V tem trenutku Slovengradec, nič stopinj, Semič stopinje nad ničlo, po dve imamo v Novem mestu, Cerklje ob Krki in Kidričevo, v Mariboru 3, v Ljubljani 4, v Izoli pa 8 stopinj.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: In čeprav je vzračje nekoliko hladno v temle jutru, na cestah vseeno vroče. Prva prometna nesreča in prva zapora voznega pasu za današnje jutro zgodila se je v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Promet tam poteka samo po enem voznem pasu, prihaja pa do zastojev. V zastoju seveda ustvarite in držite reševalni pas. Previdno vozilo v okvari obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjski avtocesti cesti v smeri Ljubljane, sredi Višnjegorskega klanca. Zastoji proti Ljubljani so pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Primorski avtocesti od Logatca. Promet je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah ter na cesti Pijava Gorica Škofljica. In še eno opozorilo, udarna jama se je naredila na Bledu na Ljubljanski cesti, promet tam poteka izmenično enosmerno. Ne poroča zaenkrat še o radarskih in policijskih kontrolah, če pa slučajno jih najdete, vsej veste. Brezplačna je 080 22 55.
9: Pokrovitelj
10: Klemavit.
11: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
11: Klemavit.si.
4: Radio 1 80.
12: 7 je bila ura, dobro jutro, se zbujemo skupaj s pravimi hiti in zdaj taleta prva bo optimistična. Govori o tem, da pač v lajfu se ne smeš pač preveč obremenjevati s težavami, ker takšno je življenje. Se lavi, Robin Neville.

0: Radio 1, 80.
1: V Simply the Best bo danes Bruce Springsteen in tokrat brez njegovega E-Street benda. To je bil v bistvu eden prvih albumov, ki ga je Bruce posnel praktično sam. Večino inštrumentov je odigral on, na mesto cele ekipe, pa kultni video spot je bil posnet v živo v Los Angelesu in v njem se je prvič v spredju pojavila Patty Scialfa, ki je kmalo zatem postala njegova žena. Tougher than the rest.

0: Legenda dneva.
1: Na 80.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Legendarni Vaja con Dios in samo vaši najljubši hiti na Radio 81. Zdaj pa Notorious. Naslov te pesmi in pa tudi albuma istoimenskega je neposreden poklon režiserju Alfredu Hitchcocku. In to je bil film Notorious, leto 46. In na začetku ta Notorious ni bilo mišljeno kot del pesmi, ampak je bilo preizkušenje efektov v studiju, ampak je bilo producentu. Nile Rodgers od tako všeč, da je kar pustil.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
0: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Popravi, vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: A to sploh gre? Z B kategorijo?
9: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
10: Dobro jutro. Čeprav v Ljubljanski kotlini to še ni videti, pa bo danes vreme dokaj sončno z nekaj jutranje megle. V tem trenutku Slovenjgradec, nič stopinj, Semič stopinje nad ničlo, po 2 imamo v Novem mestu, Cerklje ob Krki in Kidričevo, v Mariboru 3, v Ljubljani 4, v Izoli pa 8 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Dobro jutro na ceste in pozor. Prometna nesreča se je zgodila v delovni zapori na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samodelno ovirajo promet. Bodite previdni, ker obstaja nevarnost naleta. Posledice prometne nesreče na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so odstranjene. Cesta je spet normalno prevozna, ostaja pa zastoj. Previdno, vozilo v okvari obstalo na počasnem oziroma desnem voznem pasu na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane sredi Višnjegorskega klanca. Zastoji proti Ljubljani pa so pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti pa od počivališča Povodja. Promet je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah ter na cesti Pjava Gorica Škofljica. Pozor, udarna jama vas čaka na Bledu. Na Ljubljanski cesti je promet tam poteka izmenično enosmerno. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če pa slučajno, pokličte in poročajte na nič 80 22 55. Srečno vožnjo.
2: Pokrovitelj Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.

0: Radio Pri Hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol osmih, gledam na uro, namesto vas je mimo in zdaj dobiste cameo in word up. In če, ste, če se boste spomnili na video spot, me je bilo tako smešno, pevec Larry Blackman je nosil en tak zaščitnik za mednožje. Živo rdeč je bil in nosil ga je čez hlače. En najbolj bizarnih, ampak nepozabnih modnih trenutkov 80.

klasika. Ne moremo z vami, ne moremo brez vas. Jutuj. Zdaj pa Rollingi. Tole je šlo na albumu Dirty Work. To je bilo v cajtu, ko sta bila Mick Jagger in Keith Richards najbolj skregana. Tudi Keith je rekel, mislim, to je bil najslabši čas, ampak vseeno sta se spravila v studio in posneli so tole. Harlem Shuffle.

Jasna Zlokič, legendarna pevka na 80, ki zdaj pa pride pesem, katere inšpiracija je bil film Frankenstein. Zdaj naslov je Kitajski porcelan v roki, China in your hand, in je ena taka prispodoba, kako je krhko življenje in sanje in kako se to hitro razbije, če se igraš z naravo. Tapao.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus označb pika si.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Stranke Svoboda in Levica ostro nasprotujejo novemu predlogu zakona o pokopu žrtev povojnih pobojev, ki so ga pripravili SDS, NSi in Demokrati. Predlog predvideva prenos posmrtnih ostankov na Ljubljanske Žale in ponovno uvedbo 17. maja kot spominskega dneva. Medtem ko se vsi strinjajo, da si žrtve zaslužijo dostojen pokop, odhajajoča koalicija predlagateljem očita izkoriščanje tragičnih usod za politično razdvajanje ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so Žale namenjene meščanom. Za ukrepanje glede zakonskega predloga pa je po njegovih besedah prezgodaj, zato bodo počakali. Robert Gotar pa bo čez eno uro na velenjski visti raztegnil meh in začel lov na nov Guinnessov rekord. Harmonikar namerava brez prekinitve igrati vsaj 81 ur in tako popraviti lanski dosežek, ko mu je zmanjkalo moči po 2 dneh.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Unsport Outlet Ljubljana. Unsport Outlet.si.

0: Lahko pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Lep pozdrav na ceste, kjer poročate o kar kaotičnem stanju. Popolna zapora, pozor zaradi nesreče. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Celje Rogaška Slatina pri Belem. Tam velja popolna zapora. Pozor Primorska, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav v predoru iz smeri Kopra proti Izoli. Prometna nesreča se je zgodila tudi na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je tam zelo oviran v vse smeri, nastali pa so že zelo dolgi zastoji. Prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Krtina. Vozila so na odstavnem pasu in samo delno ovirajo promet. Pozor, začela so se dela tudi na Gorenjski avtocesti A2. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka samo po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega voznega pasu. Zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici, pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni proti Kopru. Zastoji proti Ljubljani pa še vedno pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej, na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od počivališča Povodje. Promet zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah. Poročate o popolnem prometnem kolapsu tudi iz Novega mesta. Previdno vozniki in zelo strpno za volan. Srečno!
3: Pokrovitelj
4: Klemavit.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klemavit.si.
1: Radio 1.80.
6: 8 je bilo ura, dobro jutro, Matjaž Loše, tvoja družba in šibamo naprej z najboljšo muziko. Zdaj, Billy Joel bo tukaj in prvič ni bil za klavirjem, čeprav ima on vzdevek, da je piano man, ampak je bil na kitari. In pesem o zaupanju, kaj pač, ne, a veš, na začetku si, mislim, par si mora zaupati, to je to. A matter of trust.

0: 80.
1: Dobro jutro, dobrodošli v Lesticah. Iščemo najboljšo glasbo. Zdaj pri glasbenih lesticah iščem vse, ki so bile na številki 1. Letnica, ki bo danes v igri, je...
2: Leto 1987.
1: To, kar boste zdaj slišali, je bila številka 1 in ne gre za stare posnetke Elvisa, ampak je bil tole Chris Isaak, ki je to tako posnel, kada je bilo iz 60-ih. Blue Hotel.

Down Under, tam daleč spodaj. No, tam zgoraj je bila ponavadi, vsaj na lesticah, skupina Eurythmics. Tole so ustvarili prav eno feministično himno. Zdaj, Annie Lennox in Dave Stewart sta najprej hotela imeti pri tem Tino Turner. Tina je bila takrat za svoje velike vrnitve pa koncertov polno zasedena in potem sta rekla, ok, Tina ne, kaj pa Aretha Franklin? Ta je rekla, takoj ja, in uspelo je. Sisters are doing it for themselves.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina Picasso. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow Picasso. Več kot fitness.
11: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
18: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
17: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
18: Julči, pica da te kap.
17: A ja, pica, Julči.
18: Ja, čaja.
19: Pica da te kap.
17: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
20: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
21: Dobar dan, po dokaj hladnem jutru se bo zjasnilo in povsod nas bo danes razveseljevalo sonce. Sicer temperature še kar hladne, Slovenjgradec nič, Sevnica, Vinica in Sodražica 2 stopini nad ničlo, Radovljica 3, Vržej, Poljčane, Ljubljana in Maribor 4, na Kozini pa 10.
22: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
23: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Lep pozdrav na ceste, kjer danes veljajo dokaj izredne razmere. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Rogaška Slatina pri Belem. Prometna nesreča se je zgodila tudi na mostu čez Savo v Brežicah. Promet je oviran v vse smeri, nastal pa je že dolg zastoj. Prometna nesreča še ena ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Pozor Primorci, predor Markovec občasno kratkotrajno zapirajo zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli. Pa pojdimo k zastojem. Zastoji ovirajo promet na vseh cestah v središču Novega mesta. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici. Pa pred delovno zaporo v Postojni na primorski avtocesti v smeri Kopra. Zastoji proti Ljubljani zaenkrat ostajajo pred delovno zaporo na štajerski avtocesti od Krtine naprej, pa na primorski od Vrhnike naprej na gorenski od počivališča oziroma od Brnika. Promet je zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah. In pozor, začela so se dela tudi na gorenjski avtocesti A2. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega voznega pasu. Toliko za enkrat z cest, karkoli novega, sporočajte. Nič 80-22-55. Srečno.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.

0: 80.
1: Pol devetih je bila ura, dobro jutro, Matjaž Loše, se zbujem skupaj z vami. In zdaj bomo imeli Stinga po razpadu skupine The Police. Je po mojem hotel s tole pesmijo sporočiti svetu, da se je osvobodil preteklosti in da gre v nove vode. If you love somebody, set them free.

Hot in the City, čakamo više temperature in vrtimo najboljšo muziko. Zdaj, čeprav so bili Whitesnake v 80-ih trdi rockerji, vsaj tak slove so imeli, je tole postala njihova najbolj prepoznavna skladba. Čista romantika. Is this love?

Madness in simpatična Our House. Jaz upam, da vam prenašam tole dobro voljo tudi k vam, da boste pozabili malo na probleme in se prepustili dobri volji. Zdaj pridejo punce. Čeprav takole, no, avtorja te pesmi, dva pola sta bila, Paul Jabara in Paul Schaeffer, sta skladbo ponudila Donny Summer. Ona je bila res tako verna, novopečena kristijanka, je rekla, uj, to je bogokletno, jaz tega ne morem. Potem sta rekli še ne Diana Ross, rekla je ne Cher, rekla je ne Barbara Streisand. In Weather Girls reče, jo, ok. It's Raining Men.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Klimavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
4: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavet.si.
6: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
9: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Slovenski pedagogi zahtevajo večjo svobodo pri vodenju šol in takojšnjo okrepitev javnega šolstva. Na strokovnem simpoziju so opozorili, da izobraževalni sistem ne sme slediti poti javnega zdravstva, ki se sooča z resnimi težavami. Šolniki od odločevalcev pričakujejo večji poudarek na vzgoji in okrepitev poklicnih šol, hkrati pa si želijo več strokovnega dialoga pri oblikovanju šolske politike. Evropska unija pa bi lahko svoje vojaške ladje poslala tudi v Hormuško žino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Visoka predstavnica Kaja Las je v Bruslju pojasnila, da bi misija EPSAIDS v prihodnje zagotavljala varno plovbo skozi to ključno morsko pot. Zaradi zapore ožine, skozi katero potuje petina svetovne nafte, so namreč močno poskočile cene energentov, nekatere države pa so za novo misijo že obljubile svoja plovila.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Temperature se počasi vzdigujejo, danes bo dokaj sončno, z nekaj jutranje megle, če še kje ustraja, bodite previdni na njo. Sicer pa temperature v Metliki 2, Kamnik 3, Velenje 4, v Ljubljani in Mariboru po 5 stopin, Branik 9, v Izoli pa že 10.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Lepo zdrav tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče je popolna zapora ceste Celje Rogaška Slatina pri Belem. Bodite previdni. Prometna nesreča ovira promet tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred delovno zaporo med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Na tem delu ceste tik pred Slovensko Bistrico dodatno ovira promet tudi raztresen tovor po celotnem vozišču. Previdno, da ne pride do dodatnega naleta. Pozor Primorska, predor Markovec občasno kratkotrajno zapira zaradi tehničnih težav iz smeri Kopra proti Izoli in pojdimo k zastojem. Zastoj ovirajo promete na vseh cestah v središču Novega mesta, poročate. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo, pa na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v smeri Kopra. Zastoj proti Ljubljani ostajajo pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Krtine naprej, na Primorski od Vrhnike in na Gorenski od izvoza Kran. Tam se je naredil kar precejšen zastoj. Promet zgoščen tudi na vseh usporednih regionalnih cestah in pozor, začela so se dela tudi na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesti

0: klimavit.si.
1: Radio 1, 80.
2: Ura je bila 9, lep dan ti voščim, Tjažlo, še tvoja družba in zdaj ena najlepših pesmi Dire Straits. Mark Knopfler jo je napisal v času Falklandske vojne, posvečene pa prav nesmiselnosti tega, kako se mi tepemo med sabo, v bistvu smo si tako podobni. Brothers in Arms. These miscovered

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Najboljši par je tukaj in skupina The Hooters. To je bila ena od tistih zasedb, ki so v rock muziko upletale nenavadne inštrumente. Mandolina, klavirska harmonika, klavijature s piščaljo, to melodika, in potem so dobili tudi ime. In zdaj prihajajo iz Filadelfije in so 85 ga celo odprli legendarni Live Aid. Johnny B pa pesem o fantu, ki zaide na napačna pota, in tudi v tem so uporabili mandolino.

0: The Hooters danes v najboljšem paru, glavna člana skupine Rob Hyman in Eric Bazilian nista bila samo odlična izvajalca, ampak sta tudi pisala za druge, recimo z Cyndi Lauper, legendarna Time After Time, pa Eric je napisal stone hit Joan Osborne, One of Us, skratka top.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
10: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
9: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
10: Koma čakam?
11: Pionirski dom.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
18: Temperature se počasi vzdigujejo, danes bo dokaj sončno, z nekaj jutranje megle, če še kje ustraja, bodite previdni na njo. Sicer pa temperature v Metliki 2, Kamnik 3, Velenje 4, v Ljubljani in Mariboru po 5 stopinj, Branik 9, v Izoli pa že 10.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Lep dober dan na ceste, končno poročilo, kjer ne poročamo o prometnih nesrečah, ampak o drugih nevšečnostih. Previdno na cesti Koper Šmarje, tam, kjer sta dva vozna pasova, stoji na desnem voznem pasu pokvarjeno tovorno vozilo, obstaja velika nevarnost naleta zaradi nepreglednosti. Zastoji proti Ljubljani ostajajo pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal naprej in na Gorenjski avtocesti od izvoza Kranj. Ker pozor, začela so se dela tudi na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod, promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod in Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. Nastal je že zelo dolg zastoj, previdno tudi na Gorenjski avtocesti od danes naprej. Opozarjamo vas tudi na dve radarski kontroli, in sicer bel Volkswagen Up vas čaka v Ari vasi smer Celje in pa Sivkangu je v Lenartu smer Radehova. Srečno in varno vožnjo še naprej v tole sredo.
21: Pokrovitelj
22: Klemavet.
23: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
23: Klemavet.si.
7: Radio 180.
3: Tvoja najljubša glasba pomladi.
7: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1, 80.
4: Pol desetih je bila ura, zdaj pa Whitney Houston, ki je s tole pokazala svoj neverjetni glasbeni razpon. Mislim, redko kdo je to uspel ponoviti, ona je res postavljena tak standard za vse pop dive. Greatest love of all.

Bengals in Walk Like an Egyptian. Zdaj pa besedilo oziroma pronaslov pesmi Road to Nowhere. Zdaj, tole ni mišljeno kot depresivno, da pač smo zabluzili, ne? Ampak da če že ne vemo, kam gremo, se lahko imamo vsaj fajn na tej poti. Talking Head.

0: Promocija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1,19 €. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Zlatarstvo
1: Močnik. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo
2: Močnik. A to sploh gre? Z B kategorijo?
3: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
4: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Imam dva.
6: Dva?
5: Italijana in Nemca.
6: Prosim?
5: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
6: Nemec pa?
5: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
6: In kje ju najdeš?
5: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: BMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Zahodne obveščevalne službe so morda namerno potopile rusko ladjo, da bi Severni Koreji preprečile dostop do jedrske tehnologije. Nova španska poročila o potopu ladje Ursa Major ob španski obali razkrivajo, da plovilo pod deklaracijo, da prevaža nenevarno blago, verjetno ni skrivalo zabojnikov, temveč jedrske reaktorje za podmornice. Preiskovalci so na trupu ladje, ki zdaj leži 2500 metrov globoko, našli sledi napada z izjemno naprednim orožjem, ki ga ima v svojem arzenalu le nekaj držav, in sicer ZDA, nekaj zaveznikov NATO, Rusija in Iran. Škofjeloški policisti pa so obravnavali voznika, ki je skoraj 5 promili alkohola v krvi zletel z ceste. 54-letnik je v ovinku zdrsnil po travnatem pobočju, a jo je odnesel le z lažjimi poškodbami. Poleg rekordne pijanosti so možje v modrem vprašali še po dokumentih in ugotovili, da moški sploh nima vozniškega izpita, avto pa ni bil registriran.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Ja, malo se nam je shladilo, ampak bo danes po večini kar sončno. Tu in tam kakšna občasna zmerna oblačnost. Sprva po nižinah v notranjosti Slovenije, tu in tam še kaj megle oziroma nizke oblačnosti, ampak se bo kaj hitro tudi povsod zjasnilo. Dežja danes ne planiramo, tudi vreme mislim, da ga ne. Sicer pa temperature ostajamo pri svežini 14 do 18 stopinj.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, nekaj zastojev že imamo proti Ljubljani, in sicer pred delovno zaporo na štajerski avtocesti A1 od Domžal in pa na gorenjski avtocesti A2 od izvoza Kranj. Zamuda tam že več kot pol ure. In pa pozor, začela so se dela tudi na gorenjski avtocesti A2. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Tako da vozniki smeri Senic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, se morate držati desne. Pasu. Imamo tudi tri radarje. Belkangu v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču čaka in meri proti Šentjurju. Bel Volkswagen Up v Arivasi smer Celje in pa si v Kangu danes v Lenartu smer Radehova. To bi bilo za enkrat vse. Srečno pot!
12: Pokrovitelj!
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
13: Sanja Brezočnik.
14: Na Radio 1, 80.
10: Sredi tedna smo že. Oja, to je to, ha? Dobar dan, želim vsem skupaj. Še en dan mladosti nas čaka, gremo nazaj v desetletje, ko je bil MTV zakon, kasete smo pa previjali z svinčnikom. Danes je zadeva malo drugačna, MTV-ja nimamo več, so nam ga lani ukinili konc leta, z svinčnikom pa otroc naloge pišejo. Čist brez veze. Ostanite z mano, tvoje najbolj cool dopoldne se začenja zdaj!

Rita Stansfield, All Around the World, glas, ki je v 80-ih definiral britanski soul pop. Tale hit se je vrtel praktično povsod. Na radiju, v klubih, na kasetah, povsod. Tole je radio 80-a, kjer se zdaj lotimo pa blazno resnih ritmov. Los Lobos in pa La Bamba!

0: Sanja Brezošnik, sem vaša družba. Če ste me ujeli ravno v tem trenutku, dobrodošli, pristali ste v 80-ih. In ostajamo še nekaj časa. Najboljši hiti so šele pred nami. Zdaj le Polis s Stingom na čelu. A bo v redu, Matej?
1: Stinga bom zelo rad. V bistvu že od majhnega, ja, skozi poslušam tak bel, rečemo Sting, Dire Straits, tako staro, bel, staro rock musko.

0: Jared, Roy Orbison, legenda, ki je dokazala, da 80-ta niso samo sintesizerji, ampak tudi klasika. You Got It je bila tole na 80-ki. Imamo pa tudi mi, marsikaj imamo, recimo sred tedna smo že, tako da imamo optimizem. V petek je plača, tako da imamo tudi motivacijo. Imamo pa tudi precej mailov za pregledati, kar pomem, da imamo pa tudi en kup dela. Ampak ena svet, s kavo je na šihtu vsaj 40% boljše, kar je zelo velik. Za šiht.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored. Zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
0: Danes bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišja temperature sicer sveže bo, no, 14 do 18 stopin, ampak bo pa suho, brez dežja, ampak nas pa že jutri spet čaka ene par dni, ko bodo kapeljce spet plesale, a ne, nad nami. In jutri, in v petek, in v soboto.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti proti Kopru, predelovno zaporo Postojni in pa zastoji proti Ljubljani. Manjši zastoj imamo predelovno zaporo na štajerski avtocesti od Domžal, večji pa na gorenski avtocesti A2 od izvoza Kranj. Začela so se namreč dela na gorenski avtocesti A2. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih v obe smeri. Vozniki smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Takole zdele pa še radarji. Belkangu še ustraja v Vrbnem pri Šentjurju na makadamskem parkirišču smer Šentjur. Potem na gorenjski avtocesti A2 ga imamo na nadvozu pri Povodjo, previdno tam v obe smeri. In pa modr kedi na Žanki pri odcepu za Mateno. Imamo tudi eno policijsko kontrolo oziroma gre za mestno redarstvo. Na Celovški cesti v Ljubljani na avtobusni postaji pri Hali Tivoli merijo proti centru, postavljajo pa tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: In Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1 80.
0: Po 11 je bila ura in sledi zdaj eden tisti hito, ki ga ne mor zgrešiti. Pesem iz filma Flashdance, ki je že zgodaj v 80-ih postala globalna himna sanjarjenja in uspeha. Torej tipična 80s zgodba. Delaj, verjemi vase in pleši proti svojim sanjam. Vem, sliši se malo klišejsko, ampak pri tem hitu nam je dovoljeno. Irene Cara je namreč z njim osvojila Grammyja, Oscarja in Golden Globe. Pa da ne omenjam, koliko tedno je bila na vrhu lestvic. Oh, what a feeling!

0: Brat je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Pa laid back, oh, bi pasalo. Ampak moramo delati, ni zdaj le cajta za lenarjenje.
1: Obodnevi
2: in Sanja Brezovšnik.
1: Na Radiu 1.
3: 80.
0: Paul McCartney je v legendarnem londonskem studiu Abbey Road predstavil svoj novi album The Boys of Dungeon Lane, ki izide 29. maja, torej ta mesec, konec meseca. Na plošči z 14 skladbami se McCartney vrača k zelo osebnim spominom, od začetka pa vse do življenjskih zgodb, ki, kot sam pravi, so ga oblikovale. Zdaj posebna poslastica pa za vse oboževalce skupine The Beatles. Namreč k sodelovanju je povabil bobnarja Ringa Stara in sicer na skladbi Home to Us, kar je tudi prvi čisto pravi studijski duet dveh nekdanjih Beatlov. McCartney pravi, da gre za album spominov in pa hkrati novih poglavij. Mi imamo na 80, ki sicer raš spomine, tako da si v tem duhu tudi zavrtimo enega, ki ga je ustvaril skupaj z Michaelom Jacksonom.

0: everybody, baby, do the conga.
1: Oh, tole pa je bilo energije zdajle. Jaz reinkarkavo stran zlit, ker je več ne rabim.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Da te kap.
9: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Dež ogroža češnje, cene v Ljubljani pa letijo v nebo. V Brdih in Vipavski dolini sadjarje skrbi deževje, zaradi katerega češnje pokajo in lahko močno zmanjša letošnji pridelek. Medtem so v Ljubljani cene češenj poskočile celo do 24 evrov za kilogram. Pridelovalci pa zato krivijo predvsem preprodajalce in zavajajoče označevanje porekla. Pa še na TikTok, kjer se med najstniki hitro širi nevaren trend samoiniciranja peptidov za hujšanje, mišice in porjavelo polt. Mladi te čudežne injekcije za lepši videz kupujejo prek Telegrama in črnega trga, čeprav nekatere snovi sploh niso odobrene za uporabo pri ljudeh. Mladi sicer eksperimentirajo na svojem telesu zaradi pritiska popolnega videza, a kot poroča New York Post, zdravniki opozarjajo na možne hormonske motnje, težave s srcem in celo trajne poškodbe jeter.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Danes sonce, nekaj oblakov in pomembno brez dežnikov. Pojutranji megli bo dan prijetno suh, temperature sveže med 14 in 18 stopinjami. Tako da izkoristite danes vreme, dež bo kmalo zopet nazaj.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno na Bledu, promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Štajerski avtocesti imamo oviran promet pred Šempetrom proti Ljubljani zaradi kosov počene pneumatike po vozišču. Nekaj zastojev na regionalni cesti Celje Laško pri Polulah proti Laškemu in pa zastoji proti Ljubljani. Manjši je predelovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Primorski avtocesti pred Postojno, večji pa na Gorenski avtocesti od izvoza Kranj. Sicer pa radarji na Stojalovo čakajo v Kozjem pri gasilskem domu, previdno tam v obe smeri, pa na Gorenski avtocesti A2 na nadvozu pri Povodju, tudi tam previdno v obe smeri. Modr kedi danes na Ježanki pri odcepu za Mateno in pa policijska kontrola. Pravite, da gre za mestno redarstvo. Na Celoški cesti v Ljubljani na avtobusni postaji prihali Tivoli, smer center. Ustavljajo pa tiste, ki se pripeljete po skrajno desnem pasu, ki je namenjen avtobusom. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Zvani je
15: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1.
17: 80.
1: 11. bila ura in gremo naprej z desetletjem, v katerem so nastali refreni, ki jih še danes znate na pamet, pa če hočete ali ne. Ampak, če ste tukaj z mano, no, potem so vam všeč in bi rekla, da pač najbrž hočete. Modern Talking, Brother Louis.

Dragi moji, tole je Radio 180 in za trenutek naj odloži delo, dragi mož, oče in brat. Glasbena legenda in pa najbrž tudi kar precej fajn sosed. Stevie Wonder danes praznuje 76 let. Rodil se je kot Steve Land Hardaway Morris in je praktično od začetka dokazoval, da glasba ne potrebuje oči, ampak srce. Kot otrok je že zelo zgodaj pokazal izjemen posluh in pri 11 letih je podpisal že prvo pogodbo z založbo Motown in postal Little Stevie Wonder. In pazite tole, tako je zvenel. Fenomenalno že takrat, no potem v 70-ih je eksplodiral kot eden največjih avtorjev in performerjev vseh časov in v 80-ih ostal absolutna ikona s hiti, ki jih še danes vrtimo od popa do soul balad. Še vedno velja za eno največjih legend glasbe, človek, ki je presegal žanre, generacije in čas. Stevie Wonder, vse najboljše!

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Dobrih 24 minut, čez 11. ura, Sanja Brezočnik sem z vami na 80. In ena novička, ki dan danes, po bistvu sploh ni več tako zelo čudna, ampak v 80-ih. V 80-ih bi nas pa vse konkretno prestrašila. Namreč, igralec Val Kilmer, ki smo ga spremljali že v 80-ih in ki je lani umrl, bo po smrti znova zaigral na filmskem platnu. Tokrat v novi produkciji As Deep as the Grave, kjer so njegov lik poustvarili s pomočjo umetne inteligence. Kilmer je bil sicer prvotno zares izbran za vlogo, ko je bil še živ, ampak je potem zaradi bolezni ni mogel posneti. Zdaj, ideja, da to naredi umetna inteligenca, je bila sicer najprej čudaška, po premisliku pa se je tudi njegova družina strinjala. Ja, zakaj pa ne, če pa lahko zaslužimo še več denarja.

0: s Panovale in Gold na 80-ki. Dajmo zdaj malo zadihati in se spočiti, pol čez par trenutkov pa gremo naprej skakati in daleč bomo skočili skupaj za One Halen.
1: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
2: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
3: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
3: Klimavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavit.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Ja, danes imamo lušno vreme. Sonce bo, sicer nekaj oblakov, tu in tam se bo pokazalo na tem sicer sinim modrem nebu, pa dežniko ne bomo rabili, kar je pa tudi zelo, zelo super. Novica. Sicer zjutraj smo imeli malo megle, pa je bila taka oblačnost, ampak se je dobro izcimilo. Še vedno je sveže in hladno med 14 in 18 stopinjami, ampak danes je tale sreda za izkoristiti. Jutri bo namreč dež nazaj.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Je previdno na Bledu, promet tam poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. In pa še vedno nekaj zastojev proti Ljubljani, manjši zastoj je pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti od Domžal, pa na Dolenjski avtocesti od Šmarja sap proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno in pa na Gorenjski avtocesti A2 od izvoza Kranj. Radarji, prvi je na Gabru pri Semiču v smer Črnomelj. Radar na stojalu v Kozjem pri gasilskem domu, potem bel kedi v Vrbnje pri Šentjurju na makadamskem parkirišču in pa modro berlingo, parkiranje na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
8: Pokrovitelj!
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: In Sanja Brezošnik.
5: Na Radiu 1
3: 80.
0: Pol dvanajst je bila, to so zelo dobri obeti, sicer pa si po treh hitih obetamo tudi eno pojedino iz gostilne Maček. Vse točno bom povedala, kako in kaj. Najprej pa imam za vas tole. One Halen, Jump.

0: Wham, Wake Me Up Before You Go Go. In še preden, da ura odbije 12 in se marsikdo odpravi na malico, pa si dajmo zdaj še zrihtati nekaj dobrega za pozob. Tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Zdaj, da je vrhunski, sej tudi, če me ne verjamete, tako pravite sami.
1: Super, krasen. Bomo šli z družino tudi tako na kosilo. Res krasen. Res, ful zadovoljna, res.
0: No, sicer pa dobrodošli, da se greste sami pripričati. SMS na nič 30 200 500. Napište, zakaj ga moram podeliti vam. Jaz pa se bom potrudila, da izberem prav tebe. Nič 30 200 500.

0: Bad Boys Blue na Radio 81. Ura bo čez par sekund 12, tako da čestitke vsem, ki še niste obupali. Ljušten dan imamo, naj vam ga nič ne pokvari. Kmalo ga polepšam tudi za Belindo Carlisle.
1: Nimam časa za fitness.
2: Super, X-Body.
1: Koliko?
2: 20 minut, dvakrat na teden.
1: To je to?
2: To je to, X-Body. Več kot fitness.
1: Manj časa, več rezultatov. xbodyslow.si
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašatele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
13: Radio 1, 80. Novice.
0: Koalicijske SDS, Demokrati in NSI še usklajujejo zadnjih 5% koalicijske pogodbe. Odprto ostaja predvsem vprašanje, kako se lotiti boja proti korupciji, ali ustanoviti nov organ ali okrepiti že obstoječe institucije. Hkrati pa se že zdaj odpirajo tudi ideološke teme, ki lahko povzročijo politične delitve še pred oblikovanjem nove vlade. Dodatne napetosti naj bi povzročal predlog za ponovno uvedbo dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. NASA pa išče ljudi, ki bi znali načrtovati mini kmetijo v vesolju. Ameriška vesoljska agencija je razpisala globalni izziv za razvoj sistemov za proizvodnjo hrane na Luni in Marsu. Tako želi ustvariti samozadosten prehranski sistem za dolgotrajno bivanje astronautov. Zmagovalca čaka 750 tisoč dolarjev nagrade. Rešitve pa bi lahko uporabili tudi na Zemlji v kriznih razmerah.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Danes bo vreme precej prijetno, večinoma bo sončno, le občasno bo nebo krasila zmerna oblačnost. Sicer pa temperature danes med 14 in 18 stopinjami.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Na Bledu promet še vedno poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi vdora ceste. In pa zastoji pred delovno zaporo na Štajerski avtocesti A1 od Domžal proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radarji, prvi na Gabru pri Semiču, smer Črnomelj, Belkedi v Vrbnem pri Šentjurju na Makadamskem parkirišču meri proti Šentjurju, Moder Berlingo je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto in pa mestno redarstvo meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hutiču, omejitev tam pa 40 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si
19: Kul družba.
17: Kul služba
0: in Sanja Brezočnik.
19: Na Radiu 180.
0: Čez tri dni imamo lunin mlaj, tako da če je kdo od sodelavcev tečen, zdaj veste zakaj. Bi pa rekla, da ga preklopte na 80, pa bo kar boljš. Sploh po temle hitu, ko ga bo Luna osebno naštelala tako, kot je treba. Belinda Carlisle.

Anja Brezovčnik, sem z vami na 80-ki. Evo, polovico tedna imamo za seboj. Zdaj pa samo še tisti dober del, ko se bližamo vikendu. Seveda ne bo manjkalo hitov naše mladosti. Queeni so naslednji, Radio Gaga. Posebnost tega hita je to znamenito ploskanje občinstva med nastopi v živo in prav ta trenutek je postal eden najbolj ikoničnih prizorov koncertov skupine Queen, še posebej tisti na legendarnem nastopu na Live Aidu leta 85. Dejmo se dela, da smo zdele tam. Če bomo zdaj za par minut malo posanjali, ne bo nič narove.

Danes summer noče, da kdo zlomi srce, zato ga bomo zdaj le malce omehčali. Prihaja namreč eden najbolj prepoznavnih pogledov iz filmske romantike 80-ih. Ob Hungry Eyes od Erika Carmena se gotovo marsikdo spomni legendarnega filma Dirty Dancing.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
0: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Je danes v vreme precej prijetno, sploh če ga primerjamo z včerajšnjim torkom. Večinoma bo sončno, občasno tudi nekaj oblačnosti. Sicer pa temperature bolj pri svežih ostajamo, pa kljub temu bodo čisto v redu. Od 14 do 18 stopinj. Danes tudi brez dežja, jutri pa zopet kakšna kapeljca pa nevihtica.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
9: Previdno na relaciji regionalne ceste Vitanje je Spodnji Dolič na koncu S ovinka, torej na zelo nepreglednem delu, je počena pneumatika po vozišču, ki močno ovira promet. Še vedno pa tudi na Bledu poteka promet izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Radar je prvi čaka v Rimskih Toplicah pri kopališču smer Zidani most. Modro Berlingo je parkiran na Ježici pred krožiščem za Nemško cesto. In pa še en radar, gre za mestno redarstvo, meri na regionalni cesti Litija Ljubljana na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, je pa tam omejitev 40 km na uro. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Tam je
14: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1.
15: 80.
9: Pol ena žura, nismo več daleč trenutku, ko se bomo popokali v avto in šli nasproti še enemu lepemu dnevu. Danes imamo ful motivacije, ne da? Kaj tako lepo vreme. Ej, sej bo, kmalu. Ena kavica, pa bomo že skoraj tam.

Billy Idol, Dancing with Myself, Radio 81 tole. Še slabih 20 minut, oziroma rečemo dobrih 18, manjka do enih. In zdaj je še ena tistih balad, ki so konec 80-ih osvojile radijske postaje po vsem svetu. Milli Vanilli sta z uspešnico Girl, I'm Gonna Miss You leta 89 ustvarila pravi pop fenomen. To je bila pesem o slovesu, pogrešanju in pa besedah, ki pogosto izrečemo takrat, ko je že malo prepozen. In ne glede na vse kontroverznosti, ki so se pol kasneje zgodile, ostaja ta hit ena najbolj prepoznavnih romantičnih skladb tistega časa.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Zlatarstvo Moči.
11: Ugodne cene in velika izbira nakita.
10: Zlatarstvo Moči.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Imam dva.
7: Dva?
16: Italijana in Nemca.
7: Prosim?
16: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
7: Nemec pa?
16: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
7: In kje ju najdeš?
16: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
16: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sodišče v Murski Soboti je mladoletniku za napad z nožem v Rakičanu izreklo vzgojni ukrep. Če spomnimo, se je zgodilo januarja, ko je fant napadal dijakinjo srednje medicinske šole. Sodišče mu je zdaj na mesto zapora izreklo vzgojni ukrep v prevzgojnem domu, ker je star 15 let. Storilec naj bi dejanje celo snemal in ga prenašal v živo. Preiskava primera pa je vodila tudi na Madžarsko, kjer so pridržali še enega mladoletnika zaradi suma sostorilstva. Oba fanta naj bi sicer razmišljala tudi o drugih napadih in sta bila v preteklosti izpostavljena nasilju. Zaplet v državnem zboru pa so danes rešili v dobri minuti. Kolegij predsednika državnega zbora je soglasno sprejel nov razrez mest v delovnih telesih, ki levici in desni omogoča sodelovanje v odborih za okolje, zdravje ter izobraževanje. Kot so poudarili v levici in desni, so z rešitvijo zdaj zadovoljni, saj dobivajo mesta v želenih odborih.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
18: Pred nami je precej prijetna sreda, večinoma bo sončno, tu in tam kaj oblakov, tudi temperature bodo v redu. Sicer malo bolj sveže, ampak dobro, med 14 in 18 stopinjami, jutri bo dež nazaj, tako da uživajte, dokler lahko.
2: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno na ljubljanski severni obvoznici, tam imamo oviran promet od Novih Jarš proti Zadobrovi zaradi predmeta na vozišču. In pa zastoji, dva imamo na dolenjski avtocesti A2 od Šmarjasa proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Radarji prvi v Grmu, torej vas Grm na Dolenjskem, meri proti Metliki. V Rimskih Toplicah pri kopališču čaka smer Zidani most in pa mestno redarstvo meri na regionalni cesti Litija Ljubljana, na avtobusni postaji v Zgornjem Hotiču, omejitev tam je 60 km na uro. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
3: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Obodnevi
19: in Sanja Brezošnik
3: na Radiu 1 80.
18: kraljica rock'n'rolla odpira tole uro. Tina Turner, ki je z energijo, karizmo in pa svojim nezamenljivim glasom o skladbi We Don't Need Another Hero ustvarila pravo himno upanja in poguma.

Dobrih 11 minut čez eno uro. Dobro dan, želim vsem skupaj in pa dober tek vsem tistim, ki ste pri kosilu. Jaz upam, da tudi že odštevate dneve do dopusta. Neki je še do tja, ampak lete, sred maja smo že skoraj. Drug mesec se dejansko začnejo že prvi dopusti. Tole so Bonnie M.

A ni noro, kako ti lahko ena taka pesem v sekundi vrže nazaj v mladost. Aha, in pa Take On Me, komad, ob katerem smo nekoč previjali kasete, danes ga najdemo pa v parih sekundah tudi na telefonu, če treba. Ampak občutek ostaje pa isti. Malo nostalgije, pa malo metuljčko, pa tista energija, zaradi katere bi najraš okna, vsa okna odprli, pa na vas glas peli. Nadaljujemo zdaj le spomini. Poison.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Ja, takole je. Danes popoldne bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri pa sprva precej jasno, potem pa ponekod že po kotlinah možna megla, če znamo oblačnost naraščala. Tako da popoldne, predvsem v zahodnih krajih, zopet pričakujemo krajevne plohe in posamezne nevihte. Sicer pa temperature danes pa še v redu, no, 14 do 18 stopinj. Jutri bo malenkost hladneje, pa dež.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča se je zgodila v delovni zapori na Štajerski avtocesti pred priključkom Snebrje proti Celju, tam je zaprt tudi en vozni pas. Na cesti Koper-Šmarje pa imamo med Paderno in Gržonom promet urejen izmenično enosmerno zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Poglejmo radarje. Prvi je v Grmu, torej vas Grm v Beli krajini, smer Metlika. Mestno redarstvo čaka v Kranju na Jelenovem klancu na standardni lokaciji. In pa dve parkirani redarski vozili v Paki pri Velenju, tako da previdno v obe smeri stojita tam na standardni lokaciji pri gostilni. To je to, srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 1 80.
17: In Sanja Brezočnik.
11: Evo ga, komad, ki diši po dolgih vožnjah, po letnih večerjih in pa časih, ko smo znali malo bolj odklopiti glavo. Vaja kondijo so tole.

0: 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Barbara, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 81.
1: Pozdravljena.
2: Živjo, kje sem te ujela?
1: Na fitnesu.
2: Pridna. A hodiš redno vsak dan?
1: Redno, ne, dvakrat na teden.
2: Dobro, to je več, kot jaz, pa marsikdo, veš. Dej mi povej, kaj boš kaj počela danes? Ful je lep dan, a boš tudi na kakšen krip skočila ali boš bolj počivala?
1: Ja, upam, da bom, ja. Bom šla še na en sprehod s
2: pesotom. Pa si dosti aktivna.
1: Ja, moram biti. Po 50-tem pravijo, da je treba.
2: Vsi bi mogli biti, ne da? A si ja. Pa Barbara, ker si tako pridna, mislim, da ti prav pripada, da se včasih pa malo pregrešiš in si privošiš kakšnega pohanga piščanca. Tako da ga imam zate, z gostilne Maček.
1: Najlepša hvala.
2: Malenkost, Barbara, evo, ne bomo te več motili, pridno trenira naprej vsi ostali, ki danes niste prišli na vrsto. Ni problema, jutro gremo od začetka. SMS Maček na nič 30 200 500.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Rusija je včeraj uspešno preizkusila novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Predsednik Vladimir Putin je ob tem poudaril, da gre za najmočnejši raketni sistem na svetu, ki je po njegovih besedah več kot 4x močnejši od vsega, kar premore Zahod. Raketa z dometom 35.000 km naj bi bila za boj pripravljena še pred koncem leta. Moskva je o izstrelitvi obvestila ZDA, vendar pa po februarskem izteku ključne pogodbe o omejevanju jedrskega orožja novi start še ni znakov, da bi državi dogovor kmalu obnovili. Pa še v Romunijo, kjer je nek moški poskušal sam pregnati medveda kar z lopato. Žival se mu je približala na le nekaj metrov, čeprav se je sprva umikala. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi takšno ravnanje lahko v vsakem trenutku sprožilo napad. Prebivalci so medveda sicer prijavili na številko 112, a niso počakali na intervencijo. Pri medvedih je sicer edina prava reakcija umik in klic na pomoč.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Je lušten dan je danes, večinoma bo sončno, le občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature med 14 in 18 stopinjami.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani in pa od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojite pa tudi na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri. Sicer pa v tujini so pred nami trije prazniki, prvi je že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet in pa bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je nekaj več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Zaradi del pa bo v noči na četrtek med 22 uro zvečer in 5 zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tam tudi v Ostrojane v obe smeri. Poglejmo še radarja. Dva imamo. Belkedi na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino in pa Paki pri Velenju previdno tam v obe smeri. Srečno.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
3: Radio 1, 80.
8: In tvoja najboljša družba,
3: Sanja Brezuš.
12: Ura je bila dve, srečno po domov vsem tistim, ki ste konec, ostali pa kar hitro vodo gor za kafe, pa bo šlo.

Rockwell in pa Somebody's Watching Me, komad, ki zveni skoraj kot himna današnjega časa. Kamere, gesla in pa družbena omrežja, ko nam je občutek, da nas nekdo ves čas spremlja, postal kar nek del vsak dana. Ampak zdaj obrnemo zgodbo. Walk on Sunshine, Katrina and Waves, instant doza, dobre volje.

Točno 19 minut čez drugo ura, Sanja Brezočnik sem z vami na 80-ki. Zdaj pa sledi nekaj domačega. Aleksander Mežek in pa Julija. Pesem, ki diši po poletjih, prvih simpatijah in pa časih, ko smo si pomembne stvari povedali v živo, ne pa preko aplikacij. In mogoče ravno zato taki komadi ostanejo z nami, ker ne glede na leto, še vedno znajo priklicati ljudi, kraje in pa občutke, za katere smo mislili, da so že zdavnaj pozabljeni. Jaz

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Luštan dan je danes, večinoma bo sončno, le občasno neke zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo med 14 in 18 stopinjami.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno tovorno vozilo s počeno pneumatiko stoji na cesti Vitanje Mislinja v Srednjem Doliču v nepreglednem ovinku. Še vedno kar nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na cesti Celje Laško pri Polulah v obe smeri in na Bledu pri jezeru, prav tako v obe smeri. Sicer pa en sam radar Belkedi čaka na Ponikvi pri Šentjurju na ravnini malo za trgovino. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Radio 1 80.
20: In Sanja Brezočnik.
11: Pol tri je bila ura, par hitov še imamo do treh, potem pa upam, da jo večinoma že popihate domov oziroma nekam ven na zrak. Danes še lahko, zato ker jutri zopet dež in oblaki.

Točno, točno 15 minut še manjka do treh, ko krmilo Radio 81 prevzame popoldanski voditelj Igor Kukovec. Sanja Brezovčnik vam maham do jutri, dobimo se na istem mestu ob desetih, sicer pa za konec dele še hit, ki ne vpraša, samo potegne nas nazaj v mladost. Takrat, ko so mesta dihala počasneje, ljudje pa smo si stvari malo bolj zapomnili, kot pa samo shranili, a ne, ali pa screenshot naredili na telefonu. No, danes v bistvu še vedno ista mesta, iste ulice, samo tempo je drugačen, ampak občutek, ko se tale refren odpre, bo pa isti. Malo nostalgije, malo svobode, pa malo tistega, to so bili časi. Uživajte, se slišmo jutri.

0: lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: X-Body, X-Body, X-Body,
5: X-Body.
4: Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow.si, X-Body Slow.si, X-Body Slow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
13: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobar dan, prijetno sredo voščim Ula Šekula. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum pa vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Še ostajamo pri referendumih. Za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Če spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Medtem zadevo obravnava še sodišče. Naslednji rok je 18. maja.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: 14 stopinj v tem trenutku v Krškem, Šentjernej, Ljubljana in Maribor 15, Koper 16, Nova Gorica 18. Sončno danes, po včerajšnjih konkretnih padavinah kar dobrodošlo. Tudi jutri sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala in popoldne predvsem v zahodnih krajih že prve plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem po celotni državi.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna obvoznica od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu, na cesti Celje Laško pri Polulah stojite v obe smeri, na Bledu pa pri jezeru, tudi v tem primeru v obe smeri. In pa zgolj spomnim, v tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni je tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Toliko, da boste vedeli. Srečno!
5: Pokrovitelj!
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
19: Radio 1.80.
20: 3 ob 3. Na Radio 1.80.
21: Lepo zdrav in lepo povdan, draga družba. Na Radio 1.80 sem z vami Igor Kukovec, ko gremo v rubriko 3 ob 3. Na današnji dan leta 1945 se je rodil Magic Dick. Zanimivo ime, a ne? Igral je ustno harmoniko pri ameriškem rock bandu The J. Gills Band. Oni so imeli kar eni par velikih hitov na albumu Freeze Frame iz 81. Med najbolj znanimi tale Centerfold, vse najboljše Dicku.

Rubriki 3 ob 3 smo in zdaj gremo v leto 1950. Na današnji dan se je rodil legendarni multiinstrumentalist, pevec, pisec glasbe, producent in tako naprej, Stevie Wonder. Stevie je ena najbolj kreativnih glasbenih figur poznega 20. stoletja. Kljub temu, da je bil slep že od zelo, zelo zgodaj, kmalu po rojstvu je oslepel, je postal legenda glasbe. Nizal je hit za hitom, res uspešen in vsestranski glasbenik je postal. Tako da spoštovanje Stevu in se najboljše, dajmo ga slišati v skladbi Master Blaster.

Ob koncu rubrike 3 ob 3 pa ostajamo v letu 1950. Poleg Stevieja Wonderja se je rodil na današnji dan tudi Johnny Logan oziroma Sean Patrick Michael Sherard. Avstralsko-irski pevec, ki ga poznamo kot kralja Eurosonga. 3 zmage je dosegel kot izvajalec, skladatelj ali pa oboje. Najprej se je to zgodilo 1980. v Hagu, What's Another Year je takrat zmagala. Potem leta 1987 v Bruslju, Hold Me Now, in pa potem še leta 1992, ko je napisal pesem za Lindo Martin, skladbo, ki je zmagala potem Why Me. Johnny pa je zdaj le naša družba v skladbi preomenjeni prvi zmagovalki, ki mu je uspela na Euroviziji, to je What's Another Year.

0: Pri ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Prekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
11: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
10: Wow, kje si se tog jezika naučila?
11: V pionirskem domu. No. Pozdravljam hodnišče na petje, pa kibaso.
12: Pionirski dom.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Draga, kupil sem magnezij.
19: A Magnificent?
18: Ne.
19: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
20: Magnificent, res dober magnezij.
19: Magnificent.com.
21: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
22: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
21: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
22: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
23: 14 stopinj v tem trenutku v Krškem, Šentjerne, Ljubljana in Maribor 15, Koper 16, Nova Gorica 18. Sončno danes, po včerajšnjih konkretnih padavinah kar dobrodošlo. Tudi jutri sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala in popoldne predvsem v zahodnih krajih že prve plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem po celotni državi.
24: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
25: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
26: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
23: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Tam nastaja zastoj strpno in previdno. Zastoj pa tudi na tej primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Most, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na tej ljubljanski severni obvoznici pa gneča popoldanska klasična tudi med Bežigradom in Šiško v obe smeri. Na cesti Celje-Laško stojite, kot smo vajeni v zadnjem času, pri Polulah v obe smeri, na Bledu pa nekaj gneče še pri jezeru, tudi tu v obe smeri. In pa opomnik, v tujini so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Pričakovati je več prometa tudi v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic. V Sloveniji pa jutri ni omejitev tovornega prometa. Radar v Sivem Brlingu je v Kostanjevici na Krki pri Kmečkem hramu. Srečno!
27: Pokrovitelj!
28: A misliš, da te vara?
29: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
28: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
29: Ja.
28: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
30: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
31: Radio 1 80.

Ricchi e poveri, Sara, perché ti amo. Gremo v leto 1950. Na današnji dan se je rodilo kar veliko ljudi, že prej sem omenil Stevieja Wonderja, pa Johnnyja Logana, ampak tudi britanski glasbenik Danny Kirwan se je rodil na današnji dan. Kitarist, pevec, pisec glasbe za blues rock band Fleetwood Mac. Oni so imeli kar veliko hitov, eden izmed teh je Sedem čudes oziroma Seven Wonders.

0: jutri dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: A to sploh gre? Z B kategorijo?
9: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
10: Imam dva.
11: Dva?
10: Italijana in Nemca.
11: Prosim?
10: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
11: Nemec pa?
10: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
11: In kje ju najdeš?
10: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem, ko sindikati zbirajo podpise za referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije, pravniki dvomijo, ali je ta sploh dopusten. Ustava referenduma o davčnih zakonih namreč ne dovoljuje. Ta zakon pa se davkov dotika v precejšnjem delu, saj med drugim znižuje DDV na osnovna živila in energente ter uvaja zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri 7500 € bruto. Kljub temu imajo sindikati 7 dni časa, da zberejo 2500 podpisov in pobudo vsaj formalno vložijo. Če državni zbor referendum zavrne, se zadeva lahko seli tudi na ustavno sodišče. Pa še v Benečijo, kjer so odkrili nelegalno tovarno vina. Italijanske oblasti so zasegle več kot 11 tisoč litrov vina, 500 litrov žganja in velike količine grozdnih tropin. Lastnika čakata kazenski pregon in visoke globe. Vinarska produkcija pa se je končala hitreje kot trgatev in brez nazdravljenja.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Danes še dokaj sončno, tudi jutri bomo štartali sončnim vremenom, potem pa se pooblačilo, popoldne predvsem na zahodu že prve plohe in posamezne nevihte. Temperature jutri čez dan na severozahodu okoli 12, drugi od 15 do 20. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Kozina. Tam nastaja zastoj strpno in previdno. No, na tej primorski avtocesti zastoj tudi v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil. Štajerska avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica jug, kar daljši zastoj že proti Ljubljani. Potem pa ljubljanska južna obvoznica od Viča proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Severna obvoznica Ljubljane H3 od Novih Jarš in vzhodna od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti. avtocesti proti Šentjaku bo seveda v delovno zaporo. Ljubljanska severna obvoznica gneča tudi med Bežigradom in Šiškov v obe smeri, južna obvoznica pa odviča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa še delovna zapora na cesti Celje Laško pri Polulah, tam še vedno gneča v obe smeri. In pa nekaj gneče tudi na Bledu, ob jezeru, tudi tu stojite v obe smeri. In pa opomnik, zaradi del bo po noči med 22. in 5. uro zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi v Vostrojane v obe smeri. Radar na primorski avtocesti pred počivališčem Risnik smer Koper, Bel Panda pa v Sinji Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Srečno!
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
2: Radio 1, 80.
19: Zdravo in lepo podan, draga družba. Majčkane če 16, tole Radio 1, 80, Igor Kukovec, sem z vami. V tele uri kakšna zanimivost, pa tudi tvoja 80, tako da hiter SMS ko poslati. Nič 3, nič 200, 500 z vašo glasbeno željo. Tole pa Bill Medley, The Time of My Life. Yeah.

0: Radio 1, 80.
1: Ma enkrat na leto se dobro znebiti stvari, ki jih ne uporabljam več. In obožujem pomlad in spomladansko pospravljanje.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.

Spandau Ballet na Radio 80 z odlično Through the Barricades. Gremo mal kulturi in bojda temu, kar kličejo zdaj umetnost. Pred začetkom Beneškega bienala je veliko pozornosti pritegnila umetnica z Dunaja, Florentina Holzinger. Avstrijci se pa sprašuje in prosijo, če pa lahko še kako ustavijo, da se ne blamira ali pa nihne. Zakaj? Kaj takega bo ta, demo rečo na rekovajih, umetnica počela? Takole lepo, svoj nastop bo izvedla popolnoma gola, ko se bo vozila z vodnim skuterjem po kanalih Benetk. Ja, to je umetnost. Na robe bo obrnjena in visela iz nekega velikega zvonca. Potem bo še sedela na vrteči se vodni inštalaciji. Bravo. Ampak to še ni vse. Vrhunec bo, ko naj bi se v sklopu predstave potapljala v urinu obiskovalcev. Ja, zdaj ta fetiš se očitno zdaj imenuje umetnost. Bi pa namignil tem obiskovalcem, naj dan prej pojejo veliko špargljev. To bo pol dejansko umetnost, ko je bo gledati zanimivo, kako dobro bo prenašala tisti specifičen von urina po špargljev.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
8: Zlatarstvo moči.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si.
14: Danes še dokaj sončno, tudi jutri bomo štartali sončnim vremenom, potem pa se pooblačilo, popoldne predvsem na zahodu že prve plohe in posamezne nevihte. Temperature jutri čez dan na zahodu okoli 12, drugi od 15 do 20. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Največ težav po slovenskih cestah zaradi zastojev, ampak najprej tole pozor, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti A5, smer Maribor. Med priključkoma Cerkvenjak in Sveta Trojica tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, ljubljanska južna obvoznica od Viča proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna od Bizovika, oboje gre proti Zadobrovi in se po štajerski avtocesti steka skozi delovno zaporo proti Šentjakobu. Na ljubljanski severni obvoznici Kneča tudi med Bežigradom in Šiško v obe smeri, na južni pa tudi od Viča in na zahodni obvoznici od Kosez, oboje proti Kozarjam in po Primorki naprej proti Brezovici. Na cesti Celje Laško pri Polulah tudi danes žal stojite v obe smeri, prav tako tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji, predvsem tudi v času prometnih konic jutranje in dopoldanske je pričakovati več prometa. V Sloveniji pa jutri ni omejitve tovornega prometa. Radar bil up v Bobovku na avtobusni postaji smer Kranj, bil Panda pa v Sini Gorici na avtobusni postaji smer Brezovica. Srečno.
18: Pokrovitelj.
19: A misliš, da te vara?
0: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
19: A sta kupila M Kajzerjev nadstrešek?
0: Ja.
19: Ah, nic skrbeti. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
2: Radio 1 80.
11: Tvoja najljubša glasba

Ojla, tole je Radio 80, Igor Kukovec, vaša družba. Naj vas spomnim na tvoje 80-ta čas za vašo glasbeno željo, kar kol, samo da iz 80-ih. A ja, pa če koga kaj pozdravite, komu kaj zaželite, kaj sporočite, to je to. Definitivno lahko dopišete. Marija Mekija je zdaj naša družba. Show me heaven.

0: 80-a na Radio 1 80-a.
1: Živjo, tole so tvoja 80-a, kar pomeni tvoja glasbena želja, kar ko si zaželiš iz 80-ih, pošli, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, podpiši se, ne vem, koga pozdravljaš, komu kaj čestitaš, bi rad kaj sporočil, sporočila, lepo, kar, daj si duška, nič 3, nič 200, 500. Da bo lažje zdržati do konca službe, ena glasbena želja, Billy Idol, Cradle of Love, tako ima, da male energije, tako pravi Zdenka. Definitivno se strinjam s tem in definitivno Billy Idol zdaj le na vrsti.
2: Radio 1, 80-a.
0: Tvoja 80-a.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Marko Lotrič sedi na dveh stolčkih hkrati, pravijo pri Levici. V stranke opozarjajo, da bi predsednik državnega sveta lahko bil v konfliktu interesov, saj hkrati vodi stranko Fokus, ki se pogaja za vstop v Janševo vlado. To bi pomenilo, da bi lahko nadziral zakone koalicije, katere del bo sam. Zato napovedujejo prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije, ki je podobno prijavo sicer že prejela aprila. Ameriški predsednik Donald Trump je v brdeči preprogi in glasbi častne straže začel svoj odmevni obisk na Kitajskem. Trump želi doseči konkretne trgovinske dogovore, medtem ko ima Peking zaradi vpliva na redke kovine in nakupa iranske nafte močne pogajalske adute. V ozadju ostaja tudi vojna z Iranom, ki je zaprla Hormuški preliv in močno podražila nafto.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: V tem lepopodnevu Slovengradec 15 stopinj, Maribor, Kočevje in Celje 16, Izola 17, Ljubljana in Nova Gorica pa 18. Jutri čez dane pretežno oblačno, popodne predvsem v zahodnih krajih prve plohe in nevihte. Temperature bodo do 19, na severozahodu bo nekoliko hladneje, okrog 12 bomo namerili. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo naj bi se razjasnilo, pa tudi topleje bo.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Pozor, previdno, kosi počene pneumatike na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Celje Center in Celje Vzhod, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Juh proti Ljubljani zastoj, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu, severna obvoznica od Novih Jarš, vzhodna od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjaku. Ljubljanska severna obvoznica tudi med Bežigradom in Šiško v obe smeri, južna obvoznica od Viča in zahodna od Kosez, skoraj da že klasični poletni zastoji, ki gredo proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, na cesti Celje Laško pri Polulah zaradi del stojite v obe smeri, prav tako v obe smeri pa na Bledu pri jezeru. Zaradi del pa bo ponoči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim, zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Radar na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob, Belap pa vas slika v Bobovku, na avtobusni postaji smer Kranj. Srečna!
15: Pokrovitelj!
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
15: Ja.
16: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
10: Radio 1, 80.
11: Žujo, ravno gledam uro, pa kaže že nekaj čez pet. Kam čas leti? Ja, dač, dajmo si ga mi še popestriti z odlično glasbo 80-ih. Malo rock'n'rolla zdaj le, ne, kol ne škod. Tole je John Jett. I love rock'n'roll.

Richard Sanderson, Reality. Ko gremo mi v leto 1988, sem šel malo gledat, kaj je bilo kaj na britanski lestvici na prvem mestu takrat. In tam se je našel škotski band Fairground Attraction z njihovo skladbo Perfect. Pesem je naslednje leto, torej 89. dobila tudi nagrado za najboljšo singlco na Brit Awards, kar je pa tudi kar velik uspeh. In dajmo slišati tole njihovo najbolj znano in uspeh.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: V tem lepopoldnevu Slovengradec 15 stopinj, Maribor, Kočevje in Celje 16, Izola 17, Ljubljana in Nova Gorica pa 18. Jutri čez dane pretežno oblačno, popoldne predvsem v zahodnih krajih prve plohe in nevihte. Temperature bodo do 19, na severozahodu bo nekoliko hladneje, okrog 12 bomo namerili. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo naj bi se razjasnilo, pa tudi topleje bo.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova na izvozu Leskoškova. Previdno, da ne bo še kakšnega naleta tam. Zastoji pa še vedno primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem tovorna vozila, štajerska avtocesta pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, ljubljanska severna obvoznica od Tomačevega in vzhodna od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti seveda v delovno zaporo proti Šentjakobu. Ljubljanska južna obvoznica gneča od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zaradi del stojite pa tudi še vedno na cestah Celje-Laško pri Polulah in na Bledu pri jezeru, v obeh primerih v obe smeri. So pa v tujini pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji. Na naših cestah se to pozna seveda tudi že v tem lepopoldnevu. V Sloveniji pa jutri ni omejitve tovornega prometa. Toliko, da boste vedeli. Radar na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica pri bivši cestninski postaji Dob, radar pa tudi v Zidanem mostu pri gasilskem domu. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
1: Radio 1 80.
9: Our house in the middle of our street.
10: Tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1 80.
17: Živjo in čudovit dan vam želim, krasno popovdne, Igor Kukovec z vami, ko na Radio 80 zavrtimo Stevieja Wonderja. Na današnji dan imamo Žaka rojstni dan, tako da še enkrat vse najboljše, Stevie. I just call to say I love you.

Umberto Tozzi je bil naša družba Gente di Mare. Mi gremo pa zdaj v Avstralijo. Kylie Minogue bo z nami. Na lestvici britanskih singles leta 1989 je bila njena pesem Hand on your heart na prvem mestu. To je bil njen drugi solo številka ena hit britanske lestvice. Pesem so napisali v producentski ekipi Stock, Aitken & Waterman, ki je bila tam v sredini 80-ih res zelo popularna. Kar se glasbe tiče, veliko uspehov so dosegli. Če shod uspet, je bilo v bistvu tako, kot da bi pri nas naročil Reja. Kylie in Hand on your heart.

0: ponedeljek od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda.
9: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Svoboda, SD in Levica so se lotile zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu. Gre za zakon, ki ga pripravlja bodoča desno-sredinska koalicija. Opozicija želi o njem odločati neposredno na voliščih. Usporedno poteka usklajevanje v državnem zboru. Kolegi predsednika državnega zbora je soglasno sprejel spremembe razreza mest v delovnih telesih. Levici in Desni so dodelili mesta v odbori za okolje, zdravje in izobraževanje. Za zagotovitev koalicijske večine pa so dodatno mesto dobili tudi v SDS. Še eno križarjenje pa se je danes spremenilo v nesrečno karanteno. Francoske oblasti so na križarki, privezani v pristanišču v Bordoju, zavrnile izkrcanje več kot 1700 potnikom in članom posadke, potem ko je eden izmed potnikov domnevno umrl zaradi norovirusa. Simptome okužbe kaže še približno 50 potnikov. Oblasti ne izključujejo možnosti zastrupitve s hrano in zavračajo kakršnokoli povezavo s hantavirusom.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Ob koncu sredinega popoldneva Maribor, Brežice in Bogojina 16, stopinj Celje 17, Vrhnika Nova Gorica in Ljubljana 18. Jutri čez dan pretežno oblačno, popoldne predvsem na zahodu prve krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo tam okoli 12 stopinj, druge od 14 do 19. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem po celotni državi, v nedeljo se bo razjasnilo in tudi topleje bo.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti še nekaj gneče pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, potem pa ljubljanska severna obvoznica od Tomačevega in vzhodna obvoznica od Bizovika, oboje gre proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na ljubljanski južni obvoznici pa še nekaj gneče od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In pa zaradi del na Bledu še vedno zastoj pri jezeru v obe smeri. V tujini so pred nami sicer trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni močno povečan promet ter bolj polna počivališča po Sloveniji že v tem popoldnevu. Pričakovati pa je več prometa tudi jutri v času jutranje in popoldanske prometne konice. V Sloveniji pa jutri, torej 14. maja, ni omejitve tovornega prometa. Srečno!
1: Radio 1 80.

0: Pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: Košu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
5: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
4: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
5: Koma čakam?
6: Pionirski dom.
7: Nimam časa za fitness.
8: Super, X-Body.
7: Koliko?
8: 20 minut, dvakrat na teden.
7: To je to?
8: To je to, X-Body. Več kot fitness.
7: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
10: Ne.
7: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija zaprt predor Karavanke. Zastoj pa še vedno primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru zaradi del, na vzhodnji ljubljanski obvoznici od most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. In pa spomnim, zaradi del bo v noči na četrtek med 22:00 in 5:00 zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane in etapa v obe smeri. Srečno! Ob koncu sredenega popoldneva Maribor, Brežice in Bogojina 16 stopinj, Celje 17, Vrhnika Nova Gorica in Ljubljana 18. Jutri čez dan pretežno oblačno, popoldne predvsem na zahodu prve krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo tam okoli 12 stopinj, druge od 14 do 19. V petek in soboto večinoma oblačno z občasnim dežjem po celotni državi, v nedeljo se bo razjasnilo in tudi topleje bo.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija zaprt predor Karavanke. Zastoj pa še vedno primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna na več mestih, predvsem tovornih vozil. Na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru zaradi del, na vzhodnji ljubljanski obvoznici od most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. In pa spomnim, zaradi del bo v noči na četrtek med 22:00 in 5:00 zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane in etapa v obe smeri. Srečno!
17: Radio 180.
18: Tvoja najljubša glasba pomlad.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
10: Obišči nas na enterosgel.si.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija ustraja, da je lani dosegla NATO-v cilj 2% BDP-ja za obrambo. Na slovenskem predstavništvu pri NATO v Bruslju pojasnjujejo, da je država za obrambne izdatke namenila 1,438 milijarde evrov oziroma 2% BDP-ja. Zaplet pa je pri razlagi, kam spada del denarja za infrastrukturne projekte. Gre za približno 330 milijonov evrov, porabljenih predvsem za železnice in ceste. Slovenija ta vlaganja razume kot del obrambnih izdatkov, NATO pa jih uvršča med širše z obrambo povezane naložbe. Južnokorejski investitorji pa v Mariboru odpirajo novo tovarno kozmetičnih in medicinskih izdelkov. Podjetje T&L Europe bo tam izdelovalo posebne obliže za nego kožnih nepravilnosti. V zagon proizvodnje v Sloveniji so vložili približno 3 milijone evrov, v prihodnjih letih pa napovedujejo še 10 milijonov evrov dodatnih naložb. Gre za prvi evropski obrat južnokorejskega podjetja.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: V sredinem večeru Šoštanj, Maribor in Brežice 16 stopinj, Ljubljana, Metlika, Vrhnika in Ankaran pa 17. Jutri čez dan zmerno do pretežno oblačno, popoldne predvsem na zahodu prve plohe in posamezne nevihte, no v petek in soboto oblačno in deževno po celotni državi, razjasnilo naj bi se v nedeljo.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaradi prometne nesreče je trenutno pozor na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija zaprt predor Karavanke. Zastoji pa še vedno večinoma tovornih vozil na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna na več mestih. Na štajerski avtocesti gneča med priključkom Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Na ljubljanski vzhodni obvoznici še nekaj gneče od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na Bledu pa še gneča zaradi del pri jezeru v obe smeri. V tujini pa so pred nami trije prazniki, prvi že jutri, kar pomeni tudi močno povečan promet seveda po Sloveniji, tudi bolj polna počivališča, predvsem v času jutranje in popoldanske prometne konice bo gneča še toliko hujša. V Sloveniji pa jutri ni omejitve tovornega prometa. Radarja 2 bil Panda v srednji vasi v Poljanski dolini na avtobusni postaji smer Škofja Loka, radar pa tudi v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Srečno!
0: Radio 1,

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in velika izbira nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: A to sploh gre? Z B kategorijo?
16: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
17: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
18: Radio 180.
19: Tvoja najljubša glasba pomlad.
18: Tvoji najljubši hiti.
19: Radio 180.

0: Помлад je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
4: Ta rogliček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Radio 1.

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Banja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
2: Radio 180.
3: Tvoja najljubša glasba pomladi. It's got what it takes. So tell
2: me why can't this be love? Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 180.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Tukaj je samo ljubezen na Radiu 81.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. ljubljanskigrad.si
2: Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-ta.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla
2: na Radio 1 80.

0: Natasha Glass va Pomlani.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.

We got